は目黒、目黒。お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄北線はお乗り換えです。The next station is 目黒。

東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、